Wolule bedenkele. Laat langa mee weer. Wolule bedenkele. Laat langa mee weer. Jom gor sutu rajeh drum daraja wutin wu nyaaw. Jom gor sutu rajeh drum daraja wutin wu nyaaw. Adunaay beug jeex am ñu bax ñey beug jeex. Aduna bey beug jeex am ñu bax ñey beug jeex. Wax ju nyaaw lu ko jar jeffin wu nyaaw lu ko jar. Wax ju